Mira que no me tomo de Roma. Mi mato no wa caído, mi mayo no eto jijo. Mi yo no es jijo lema. Ni de mi yo. De no es jijo leto, da gungo. Eyazo iwa gunton. Eyno iwa mitonga. Nado doko boda leto. Ene basi no es polu wama. Edo, meke. Yeko mi uleto de do. Toho kona o medo kwa do kwa bo santo kwi kwa o medo kwa do kwa to no nyu ele kwa me. Na mi do hen. O medo kwa do kwa kwe ga to Kristi Jesu me. Nishe. O kona hen mi kwe ga do kwa do kwa mi ton do kwe ga to Jesu in kome. O kwa kwa ton ton to divye. E me de kona do vo. E di di a da kwe ton. To brebu I have met on Jagume. Mede clando fu. The dog button. I have brebu to agume. Walo otaku. Afo banukuawe. Walo otaku. Afo eto banukuawe. Edo be divye me sunu e mi. Nye jo mi do a lo jiwo ye we tome kwa do do ho jo mi e ton tome. Ke so gan, hen mi do o te. Bo so na o gu mi. To me ke ye hen zun wi we le kwa me. Nwa to we mi na so mba to ho go igro. Tin ta, kono di de. Na me me sunu le na zon e jo mi e ton ton. A we ton. Kikolo we yise no leton po do ho jijo di jiwo ya we ton po atonto di don se po asi suno na do imi ehe je na gigo eton je do na mi walo o takoto lupo lo me afo gbanuko awe to me don ne gbo po yise no le Meme sunu le, ye jo ye do, a lo a zon jom ye tonton men. Nwe wani en, a yon lo lek po, o kon lo lek po, nwe semido ni en to kunon men. Po la po soli to fi po po de yi le, e ma di do, o kon e de ton, si ba, o kon di wo ye we ton, de yi o kon jom ye ton, walo. Walo ta wiye ne afo to korunkun atan e do na mi to fi do bo wenwe na ye de me ho do agundo podo poji bo so yi nu bibra do khode ye yi ye do alo kuruna tan me o me he ye yi se ze ye do alo O kuna tome, po kwe ton, me ye ise ton po men. Ta kwa ton nou kuna po, afo kwe wiawe. Ta kwa ton nou kuna po, wala po so le ton, afo kwe wiawe. E do nado, nou kuna, ye, nado nou kuna men, sunu le, do ko jiwe yo tome. Nado, Le ye son zin vlou men do hin hon men. Bodo son kouron satani ton men. Do jiwo ye wede. Na ye ni do mo jona. Nina do ton yi. Po gu yi gba po ke o meke. Ye rezon. Wi wo le bon yi se ke. Ti to nye men dali. Aweto. Aweto. Kikolo yise no le we. Po kikolo se lo ton bon ho lo dali. Po jijo de jiyo ton po. Efe sinu le sin we ta aton. Afo eton ku aton ton men. Efe sinu ta aton afo eton ku aton ton. Mi asu e mi. Mi yi wana si mi ton le. Ye do de le klisi ga yi wana agon lo do. Bo so yi e de ne. E jo e de na agun e ton. Afo kwa ton nou kolo kpo ton. Ne woni do kolo e we. Bo so yi le we o si ton.
Dole.